0: network and sokodi sama.
1: I keep latas.
0: Voilà.
1: I wanna mutuba. Tuba la wa.
0: Yeah,
1: I keep si ketlo na monacha na blawaka. Ka 87.8 FM ke le ka mona ka Boston o tsore fusima phakisa. Thank you.
0: Fusima phakisa. A botsapelo.

Eleshume mesutsu kamara hora ya pele o ka Bloemfontein motse wa di